0: o lo nau nau mo foi tangata o le malo o le leo o ai lava tangata o lo o eta mo foi e foi se awala ina ia mo foi e na o mai ai a mani no le le mata o le vai ia o le le foi na o wa ta tu tiro tiro le pe fa fia no fa na fa tu pe foi da nga yo inga o wa e ia i foi se se si company o lo masalo mia ai o lo masalo mia o lo foi e su su inga le o leo ina ia mo foi o na mauti noa ma le le ma sa o mea uma ina ne i mea Neane, o ye manista ngata yon tu wat?
1: Arme moni.
2: Yeah. Yeah, ma, sao manatu.
3: Sao le yane, sao nonga amsoy, pe ya lienta ua le loso ifiti, o lo ifinta ngata ifiti o lo.
1: Iwe.
3: Pe anam salomia a, ya o yi Vietnam, o ina providing a de fanga.
1: Yeah. O le lau malosi, o ta avale na fao ngai ne feo a iai.
3: Ida wole ia. La ua, o kaloka e Vietnam ye iska ka wala kua.
1: Yeah.
3: Msaro kaka ya denga
1: o tala o le poti mai New Australia o le ilai o Cambodia sa mai le si pito o le ilalo mai o la taulai na saunia le lao malo si meta avale ma no fuanga e fa'a la fia ia ia la wale ia to ono la na le fo tau fia leo leo Yeah, I told you fit to the law also no nga for a tole for is le man le pilana ta o tole for le nga no la le ta to le fon a on ole ai le ta to tal no nga fa pele va o malo fa va o malo il malo sa mo mal malo vietnam ile nga tele le va o fiso le me sa mo le lo fiti le australia ai se le mana io le pe ona sa no tola fo le fo ai man tu e le fo ala le ele o le va o malo po va le o le o le va o en fa to no in fa la la e mala te le io ai nga le o ta valina ta nga ta valina lo la tu fo ya wa ele nga nga sa ma le te le o nei ma
4: le ya o le ta tu fo ta o ma fo fo o ai a la nga ta tu sa mo ma lo si fu tanto quando per me lo ta un mezzo fa ah le vola ta un mezzo me le sa to fai tu ah e mi fai ante un teu vanno foi o in samoia ah al telefono ai la
1: telefono le
4: telefono al telefono ah al mer ya a to no ai al fina galo le o tua a ma in o la to ne le na o fa ta un mer ah to la le me o io la se fai un mai au falle
1: male
4: le va le sa ta vuto la po ah o le ha se fa un al malo vietnam o ai o lu ah o la va le un fa un falle da pa mangalo mai ma tu o la tu de tu ah o le melna le ta tu de tu nei ah o le me più si le lena pe alenta o me va vieto la forva le o tu vai tu le tinga lava on fasil tangata maloka fal pui pui masolo atoa ai walava le mna tul tangat samo ola oye ya vano e o ya si si ya
1: ole
4: aton paule un tat futa uma mo mo ai o tato ma tua ye le fito tonu ye fa vitau di de tupune ono o tangata se na ya o ye tangata pa wale un mele mna te a le fuse me oye Ah, we love a little waff, we were. Well, you see, a man along our way, what you need, yeah. Yeah, man, man, pe me va pe ai a mo wo fo se fa ma fan fanang a o tu a tu po ai na ne ti ma wa no no da va di a wo di e nga me kan me le po ti ma ta i
1: to
4: wo ta tau no i fi ba nga le a da un fa sa lo boy na la tu ini se di nga me le ma tu ni na ta mai e fa ni me i se vai o ala ta nga te le o ala ya le tu a pe le kala ho man ko Tau la unha nga fiu ka ueli me lea, me va lea fulea ta avita sa fai turou wa te mero tala. Ave ta avita uria ya. Papito ilu
1: matau wa.
4: Fasote ya mai ya patisepa ya fai mana hava. Fai muti

0: nga mau ale menga u mau e natano sa un natano me... na e foi el pungisal me le ta me le la foi ya oi o la wa o wa va mo tanga ta u me la ave fa mo we mo stanta e fai ya se pupule e sara e la nga o la u me sa fai nga fai pungisa al me ale la foi ya tu ya ti oi la fa ta blanta e tanga per vino ta la fode de e va ai e a wala tanga ele o finangalo
1: ele o finangalo le tu
0: finangalo foi la le tu e mo kwa fa ma kira kila ka kolga ka o ke si ko sa la mo ma ka kowa a ka o kwale ko kiri mori e fa ma ka ba ka la la ni a ko ya ka ko ma ta tu wa yo anga ba se se e
1: o se ngangal na ya o na te o na ye se te ma ta ya stalia na ma o fo le vanga le le chapova le na fitu tau sanga o loka fatua ma fai ona te tala mai tua le tele. Atonu o sa tūranga nā o le fotena o nauta ita i alo nei yuso nei o fai alea. Awane i o elefa saronga i leoti. A ia umina na loka. Nga. I atu e fafo i mei saa mo e tui.
2: Kompromisa. Kompromisa. Kompromisa. E fai tina fai ngā tau le olumatau. A wai a tatu whaalongo atu i I ole foi involves ia
1: Australia.
2: Stato vai de tele o meia na moa nei Australia e. Valu será os fuluongo e milionga po pilionga. Ia.
1: O universo lente.
2: Universo lente, ok? Ah, escupe. O kangu la loi. I fungale.
1: Na lo fale.
2: O contena. E pena, e fungale, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, e fai a po aie in vovo mai.
0: Occupe a fieto non
1: tutto in media. Kengi umangi?
3: Ie, da, le ride sa tanga tableina mai o ia o le leader o le cartel.
0: Le kama sa amor.
3: Ia, he's the leader. O ia nga ke li tinga le cartel la truck. Ia skadia. Olo no winga, e leo sinta mai mea, o le mea nai, o lo ufainga tai nei le, ia fofua ngā nei mālo, e leo sinta mai mea, o le fo ia tilo tilo i le mālo sa moe ama le ofiso leo leo, e tilo tilo po fesa o le vai ngā tupe le.
1: O le awa le lo loto.
3: O le ale, e nao le mea na, wai, e ei le kampani leo, te nangona leo, te tau whaalongo, te whape masalo mea le mea leo. Ia, tate musu e faise tala, e leanga e faingata o lo o faise suenga, a o lo uatari tonunga. E lia sinu tama e mata upuhoi le fapea e vahapi api, a fai o Samoa, o Italia, o Fiti, Cambodia, ia o Vietnam. E lima de lei, ia wa le mele ana maua, ia to o lua leana o tangata. O le tua o ia Cambodia ma
1: Vietnam.
3: O le ala ma faifu na e leo leo. O na saidi mai tangata mai Cambodia. Na afia i lefo i pa moe moe. Ia, e faingata ala mita upu ide sina me faingofia. Aena ana tatu tu watupia. Ia, o na o le me o le ua afia ai mai le tele o fafita auri o lo tutupu ne tatu watunu. E meisi al melo le fuala au fasai.
1: E ai la o na ma tal no ta lua na tu po ma fa la vela vele an on o la wo fa fa au lanta la so le ese le fa no no on o samo o le tu po ma ile la una ya te ia e alu ngalu e ia lu to no ta la ile ta la le on o tanga ta sa fa lua i a fo ile le i va la o lo a se fa e fa se e ngalu a Fumai la nei Samoa ai a fai nei sa po feo sa fase e ai la vi ai. O i ala o langa mai tau wale tu e mawhai ona tu e whatau ni ulanga ngaluanga. Fumai ala a inga la lea na la vi e nei mai sa vai. Fumai o lana mai tau sa e o umama fia fiuma. Te talo to in tai o e aia ola le afia si fai ngā lotu fo le a
0: faso
1: ai ngā to al tai aua e na to in nā lana a o ia la le tinga ingan o to inna fo ila le tau la se le le anga fo fo inna ia ia ia a le tangata e tupur fala la vele lotu e le tangata lotu a o lana mo li mauma tiltilo to inna le

0: e recipe to nu na America le masani sa u fa sa u e ese e mo mo e ku ku ka ka vonga e ah wo soro le me ka ki ai e mo e ya mo
1: o le ngor ta tu ta mo ma sanga la ke ive le fer ro se la ro ke le sa mo fu le sa mo ka ku
2: o ye o
1: se ka ba ki mai o nu fu le o fu yo o fu fe me le a en sala ko ise vo I ngā rwai merenga.
2: Wa ngālo ia kakarei ngā.
1: No, sau nei au, sau I e.
0: E voi sāwa I e re, fon fōwō.
1: Io, e sāwa I tātou. E vairo e ake, kami roa wai rā ke, oke, iai. E masane a ngā lakura ofisa. E sāwa rā, fok sau. E fai me Skype ki gare. Ia. E o kamai hoi kau re, ia o fok. A o sau ngē I numo le, o le fok ngā mā o e la fon tupe sā mō. Mā ro wakari I le fai. A o e kunga lai, kuku. I luma I, o le trani le yon karu. Tangata la I, o le la veen, mele.
2: Ia, ia.
1: Nga ngok fo, e le vai me, alo ki paka kwa mele kuma, e le vai me, kia me vai ngai o le wall. O wako tole, nga fali ma me, o la I lo flat, alo ki ngofo lo flat, ayo ki fai kapo vee kufo, ya. Ya, askama I pu plastic fo ngai, ayo, mga oi ku, se kupe ma, ya, ele ama se sike ko, ale, foro malang pe, pufuk sao, Ya so le kum mai ukalang ye. Ko am mai oi. Ya ulai. Okay, no. O vai alo flat e le pape a le so flat. Ya okay, mo lo po fa no ku fa ki ki li la e. Ki li ro po na ka le fa ya po ki li pa pa mai. Ya fo ya la la la me le fa I. Me ya ulo so ka fa. Ya fo ya ulo la uli mata la sa e tu lo ye ya ya. Ya fo alo le mo fo fa le o. Lo fo te le tu ya oi. Mas ficaia, eu não como vou maior, vou comer mais. Mas ficaia molim cara. E é, na tangata lá nem de tawa.
0: Yeah,
1: yeah, no tawa. E a vaila ele a fazer inteiro na tangata. O leu to esse fez outra em uma matua. Mas aí, ah, o leu tirou ele na ainda aí tudo. Ah, leu com calma. Ah.
3: Mamau e se mal makakua.
1: Mamau e se mal tatua ule ko sa u imei.
3: Toi tuli loa pe na sa nanga ele tole fo ele la unga la e pupo. Yo leo fo ngu atai o nana ta ua ele finga le pupo la li. Ne tulanga la le fa unga ino social media matili o li po tise se ia. O fta ngu fita ngata kipi fo lele yo na tu umaya na me la man na o fa fa la ulo ai lo fa la ulo la utelina mai le le sa ngo o fe auma e ma tu man tu le ta tu ta tal no nga mali mal fo mai fo le a lo fuliak o
1: fa
3: fa me ala le ta o psychiatry po a fo ma yo ma fa fa Ia wā o le tūlanga la lewe nei social media. Ona o le tele o awala tau fasea I alo mawhana o le tātua tunu. Ia o le silana le toi fōi lamatanga tal nonga e fōi le whaapol kiki. Ona le tam whainga e whainga mālo e whai le media ban mō teis fulono tau sangana I lalo. O le sinama tāu fōle. Fōi le aonga mō tātua mātua. E whalongolongo am tilotilo. Ia o le whai mai le whai tionga tangaisi tangata. Fama I lofa I Australia, o lewa fia, o fae, nei pe lima masina talu on fatanga na fae Australia, le fa sala to is fulur to sanga ngai lalo. E olwe o leena ta ala I ta o mai news la so faroilea. Lawa fa sala I Australia, I a company nei pe o le Facebook o ma social media nei. Se lau miliona ta ala, I a le sala a le company etasi. Pe a le ma fai lava ono la tau fiata maiti mai le oilungo nei platforms, a le tau e la tau platforms. Ia a lai fai mai whinga o istinga, tai fai fela le a ia te tau o tamati. Ia wa le la o nei la inisi awa la le mātango fie pe a fai ai. Ia ono o mea o tutupu le o langa nei. Ia mal me mul muli a fwe le sa no ngalai piko po. Pau al me no ule no fale fi fe sa no ngalai piko po. Fai pe alantala. E fie fa longo longo ai pesi a pi ula mamalua. Male mato a nganga pa ia. E pe ia la nga le nga lotu po pe. E pe ia nga lotu po pe. E le nganga pa ia. Pe le nga ua famtana nga le hato le fo.
1: Olha, vai ficar aí, vai.

0: o nei fafita uri. Au te talo ale me e tua e tatou sostemia. O a foi tatou fofuanga o lo fata te tia mo lea teimi ma lea teimi. Ia, e la fua e lea tua. La fua e lea tua e o lo o malatu te leo istangata e ngalo istangata. E ngalo istangata le le mele o le afu o le malatu ma te tautua nare. Le ola stamaiola lea le fa mo sta mai ola le le sta mai ola lo le te leri te le le ola le na mai le tuare ta tu te da da fa i sa uno le so ona fa i ta tu ne a o le me i ta tu va va ai le le ia ma ta tu fa tu tu le tu ma na tu le le me le a ma so e ma to le forma ma sa te o singa mai ia o singa mai e manuia o no lotero.
1: Mali.
0: A o singa mai ar. Era no manuia. O le autosima.
1: Ia.
0: O le autosima. A fatua tua le autosima i le tu. Tatou o le autosima. Tatou ia e fai apokalame me tatou talanoa tua penei. Tatou sa alia ni fafitau ni. Oi, ni fofo fafitau. O le ala. A o ale o tatou me fai o le tu inati numo le tua. Tato tu divai le tua, tato tatalo le tua e lofa mai. Mo mua lofa mai a tato. Ia, ona tato fai a ilo se mua le mo na tuia o lo a faina. Ia, aia, fa a mafana fana fui le tua e o tato matua ma inga o lo tu lai mei nei, fa na velavi ma nei mea fa penei. Ia, ona o le te, usi pala la manga. I ato to se si lumor si le fanga le tua, ta tene ma to le foma ma soi. I ato to se si. Ta tu ma o tangata e fa le tunu. Na sin tama i teimi a ta tau te lei ei. A lo langa ato a e fai ta wina i ta tau i ta tau mea ono fai nei. A na pau lea o le so so ani ma le fa a mama a venga. Ia, tu watu le tua ni teimi. Tu watu le tua o ta tau aso. O outo ma foi o esa soso ni mai ma vala au mai ala e fa ilo mai outo soa fa ma lauto longa na fa manuia tu le tu e te oto ma tu tu e memoria tu le fa fte te le la e a munga luenga lo fe ngai ma outo mo le vai aso fo ya po ne vai aso ya ya lo fa ngie le tu ya o sa ma tu tala le ali i ma so e kau fuafu ati di e fo i ati di. Fai me whaalongo sa moa, a misa tatu nuu nei. Fai me whaalongo mai. O fea se me wala o te se fono tanga. Ia, wala au solo mai, wala au solo a wala au mai, po wala tuma po tu te lo se fono. Wala au ya amasoi, wala au ya tole fono, wala au ya sasero, wala au ya tanga. Ia, mo sifo tangata. Lale yeye le pule le piti, o ya, wala tuwa ya nimo. Wala au ya ala yo pulle piti o ata te fonu ma soi o ata tu to fin o bunin fai
1: ali
0: ata tu fin o bunin fai la le sa foi mai te ai ye fo mu nai ye te te ia le avo ile va va no le va auto tai ai mese so fo maloloin ata tu tanga te o alum fa na u ro fin a luenga mai isim tanga lu ya me o manata tu te fai fa foi ya le telinga ya le va polo o lo fa se nga fu ila tu mo te lo si mta nga lu nga ya ma ile va kta tu ya tu atu mo ile mo le tu fe am nga lu nga lo la tu fa sa nga ye ai mo se ya le fu nga lu nga le tu le ta la fa u tu tu no ta tu no
1: ma li
0: ta lo si ai le tu fa ma nu ya tu le tu ya u tu fa ya u tu lo to te le te lo ma tu fa lo ta ya u tu lo to te le mo tu on sa ai fa ma nu ya tu le tu ya u tu ma la. Ya, o matou tala e mso e ala utele te foi leva angol mtau.
1: Ma, e fa aftai.
0: Sa ini ma ye, ma e fa aloan.